0: מנהלת?
1: גם לרדו לגב אחת.
0: קאופלה.
1: חיצה רנפה חום.
0: מה?
1: אופלה הנדסה אני.
0: איה.
1: ואיזה ילד רונה. מה אתה יודע?
0: גנדה, גנדה, כמו שגרול.
1: איפה אמורים לגבו פעולה. Letata ke bona e ka e file e sale se ya ntate molalle a se ya le yalla mona.
0: Oi le.
1: Ka e tsa se se tsa ma ile ka malodin je. E le mo ya tuki nga ka le ka thata batho ba mbu. He?
0: Ash.
1: Ke wa uba le mo mo tla dula ho ga tse hlano ntse o le tsa mmino ba gona ba mo ba ha u pinya ka go mo ntere re ntere ile di
0: Ah nna ka la kutlo go le thotsa le sa ile tile ke a thola le nne
1: o itefetse mmino
0: a ke le tse mmino ke a thola lona le thotsi nna ke le letsetse mmino o ba ne
1: o ba le le lwana o ntse go go yetsa
0: eh e ga thola ga ga thola
1: re thole ga o fe
0: eh A ka la kutla fela o ga le yo le nna ke a thola ke nna nna ke ina na thakile mo.
1: A wa la tswe ta pula le ngwe tla bodisa tsengata. Go la ba o tsere ntire le teng mentse re re ve ve. Ha mo tamba le ndeng ya ba go manya ha re bua ba go. Ha nna ke tswe tsa re a sukulisa le batho. Bunya ne mpa ha re le tile ka ba gato le ka makgethe ke gona ba.
0: Amen.
1: Batho ba na ke bana.
0: Batho ba